Välkomna ska ni vara till The Fingertip Show här igen med mig Jörgen Hansson. Och jag hoppas att ni ska få en trevlig förmiddag tillsammans med mig. Det kommer bli en hel del fullspäckad show. Och även en del önskliga låtar kanske kan komma på plats också. Vi har en som kommer att komma upp. Men jag tänkte vi skulle börja med lite rock'n'roll. Och varför inte då starta med lite Jenny Lucas och Maybelline efter det. The Beatles, A Hard Day's Night. Så ja, ta på er danskorna och se till att ni har en stor kopp kaffe med er. För nu kör vi! Yee-hoo! Chaka-taka-kaka-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-pow-p

Vilken av det där med kirurgi och för det var det ju The Beatles och Hard Day's Night. Och så hörde vi då Jenny Lucas och hans version från Maybelline. En mycket bra låt som jag växte upp med. Jag lyssnade väldigt mycket på Jenny Lucas när jag var liten. En liten fräck grej som jag fick veta en gång, att Jenny Lucas skulle faktiskt bli musiklärare här på Kyrkbyskolan i Nödinge. Men det blev han inte. Nej, han blev aldrig det. Lite synd tycker jag. Det hade varit kul att ha någon som lärare. Nu ska vi ut och åka bil. Ja, det är ju så att Brad Paisley, han vill gärna ha en bil själv. All I wanted was a car. Här på The Fingertip Show och The Global Voice. Och sen ska vi ha en liten överraskning faktiskt. En sak som jag hittade alldeles nyss här på min dator som jag inte visste att jag hade. Smoke on the Water ska vi höra på, men inte Deep Purple. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är Signor Coconut and his orchestra och hans version på Smoke on the Water cha-cha. Yee-haw! Yee-haw! Country pop!

Señor Coconut and his orchestra, Smoke on the Water, cha-cha. Ja, det är en annorlunda version, tycker jag. Det var första gången som jag körde den. Men nu ska vi gå tillbaka till 1964 och Dave Clark 5 efter den. Wanda Jackson, Good Rockin' Tonight, här på The Global Voice, Wake It Up Show!

Chubby Checker, Let's Twist Again hörde vi här. Och vi ska ha lite good old Whitney Houston här på The Global Voice. How will I know? And after that, we're gonna do a song by Debbie. Ja, vi ska ha en låt med Baby Cortez. Oregon Shout efter den här. Yeehoo! Här har ni showen med alla slags genres och stilar och vad man kan önska sig. Här på The Global Voice, Freaking Tip Show! Come on, Whitney! Rest in peace!

0: Oj, den var konstig. Okej, då. Den var inte lång den låten, så den tar jag bort på en gång. Den behöver ju inte ha kvar här. Så. Det var i alla fall Dave Baby Cortez och Organ Shout. En lite kort version tycker jag, men så är det. Bill Haley ska vi ha. Och Rock Around the Clock på efter den har vi lite Willie Nelson, All of Me. Här på The Global Voice med mig, Jörgen Hansson, framför mikrofonen. Hoppas att ni har det bra.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

skivan Stardust hörde vi Willie Nelson och hans version på All of Me. Nu mina vänner ska ha lite Wilson Pickett och lite Mustang Sally här på gång här på The Global Voice. Och så ska vi ha en Twin Spin sen. Yeah!

0: want to do is run around Sally from Wilson Pickett. Och här har vi då en Twinspin. Vi ska ha en Twinspin med ingen mindre än Nancy Sinatra. Det första är då Tonight You Belong To Me, och en andra är en önskelåt från min morsa. Hon vill höra Dean Martin och Nancy Sinatra i låten Things. Så den är med i den här Twinspin. Och sen efter det så ska vi ha lite Jerry Lee Lewis och en låt som heter When I Get Paid. Hej men, här kör vi på direkt!
1: This is a Global Voice double play.

Nej men, vilken låt, vilken skön låt alltså, wow, wow, säger jag bara. Din Martin Nancy Sinatra, thanks, head of the world, Jerry Lewis, when I get paid, and after that, ska vi få sån överraskning? Ja, jag säger inte vilken, jag säger inte vilken, jag säger inte vilken.

med Delegation och Poor Little Love of Me. För de som är lite diskosyn här på den här showen är det The Fingertip Show och The Global Voice heter ju givetvis stationen ni har rattat in. Yeah!

Put a little love on me, Delegation. For det her på Tilkommet Voice. Og ja, men vi skal høre til Camilo and Evaluna Montaner. Indigo. Kommer det bli her. Og sen tycker jag att vi ska köra en klassisk låt som heter Sommar vill vi ha. Och den här gången framförs den av ett barn. Jag vet också att Tor Leifs har gjort den också. Jajamän. Men jag vet inte vilken platta den kom på. Men den här versionen som ni ska få höra, det var den jag växte upp med i alla fall. Här på The Global Voice. Och jajamän. Och så lite andra coola grejer.

den sommar vi vill ha. Det är klart att vi vill ha sommar. Det är ju så. Och det är snart. Första juni är det på måndag. Herregud. Men ja, nu ska vi ha lite euforia. Eller egentligen Anastasia heter hon, men jag kallar henne för euforia. Och här är hennes version på Sarah Dawn Finers I Remember Love.

I Remember Love med Anastasia eller Euphoria. Okej, det här är The Global Voice, Fingertip Show. Och nu måste vi ha lite Sven Eriks och sen lite Stridbrus på det. Spelets jävel, där Björn Lundqvist som var trummis på den tiden och sjöng in den låten. Men först Sven Eriks Loana och så ska vi ha lite 911, fanns en grupp som heter, och de ska sjunga More Than a Woman här på The Global Voice. Så vi kör lite goa grejer här och nu. Och jag hoppas att ni mår bra. 18 minuter över 12 klockan här i Sverige och 10 UTC. Och i England så är klockan 18 minuter över 11. Det vet jag. I alla fall, det är lite... alltså jag måste bara få dra en snabb grej. När jag skulle köra på radiostationen för första gången, eller de första månaderna, då hade jag inte sån här koll på olika time zones och sådana saker som jag har idag. Jag har fortfarande lite svårt med time zones, men i alla fall, en gång så skulle jag köra en show på en annan station, ACB Radio. Ja, nu man kanske inte ska nämna stationer, men vi gör det ibland när vi har våra birthdays. Då nämner vi gamla stationer och då får det väl gå igenom. Men i alla fall så skulle jag köra en show och jag hade ingen aning om att det här med UTC var 2 timmars där. Vi hade gått över till sommartid den gången, kommer jag ihåg. Och så skulle jag köra in en show där vid 11-tiden. Där. Men det visade att jag hamnade på timme 2 på den här showen, men det var ju innan jag fattade hur det skulle fungera egentligen där. Nog om det, vi kör igång Sven Eriks och Loana.

911s. Version på More Than A Woman. Bee Gees gamla hit från 70-talet. Och så är det Night Fever. Här kommer lite B.B. King. Och Rock Me Baby. Woo! Lite blues för oss som tycker om det. Ooh.

0: B.B. King hörde det här och låten Rock Me Baby.
1: Radio for all, the global voice.
0: Det är den stationen ni lyssnar på just nu, god folk. Och vi ska ha lite Alicia Bridges och I Love the Nightlife. Här för er som gillar lite godiskommissioner och sådana saker. Jag vill bara säga så här att om du skulle missa showen någon gång, så gör inte det så mycket, för den kommer att laddas upp på The Program Gallery på The Global Voice hemsida, där det finns mycket andra shower att lyssna på också om ni vill det. Jörgen Rosa heter jag, och ni som är inrättare och eller tuned in, som man säger, välkomna till The Global Voice Fingertip Show. Vi blandar allting med både lite blues, rock och mycket annat också, givetvis. Woohoo! Här kommer hon, Alicia Bridges!

låt här, 500 volts, I'm on fire, här på The Global Voice som förr ni var alltså Simon Says. Om ni hörde ett piano klinkade förut på Alice Bridges, då var det jag som spelade lite grann.

Billy Nicholas, största hits sedan tiderna. Heaven is a place on earth här på The Global Voice. Och nu ska vi ha lite mer snabbare tongångar. Vi ska ha A1 och deras version på Take On Me här på The Global Voice. Jörgen Hansson heter jag som sköter kontrollerna ett tag till.

vi får inte glömma bort våra svenska goa musikerexporter genom tiderna. ABBA, excuse nu, och efter den ska vi ha lite... Ace of Base ska vi höra sen med Design här för er på The Global Voice. Yeah!

Global Voice som vi har en låt till att spela. Då blir det också lite svenskt, men inte bara svenskt. Svenskt, grekiskt till och med. Antik med Opa Opa. Med våra gula Elena Paparizou och Nikos. Eller då Antik som de kallar sig för. Det här är precis en låt på showen för folk. Och med det vill jag säga goodbye, hade hej då och allt på det här. Men vi hörs igen nästa fredag. Samma tid, samma kanal. Opa Opa!

0: vi hade för den här gången, och jag hoppas att ni har haft en fin förmiddag med mig. Och som sagt, jag kommer tillbaka nästa fredag igen med nya stilar och genres. Och då vill jag bara säga hej då, goodbye, au revoir, adieu, c'est égal, adios och namaste och allt jobbar här. Och skriva i sem gudom bocha bocha baby. Ha det ju det allihopa. Det ska jag i alla fall ha. Yeehoo! Och en sak till. Var rädda om er, sköt om er. Ha det gött. Sorry, I didn't get that.
1: A good atmosphere will be here for the psychedelic sound of Art Leflang.
2: Orange trees spin in the sky. Above me it's such a sight. The bubbling sun is lost behind. Ah!